0: Adun tu alona lam te jelang pet je song lo te arjuik senang inut pena siang te ngalong sondro kanto terang pen kilun labang solun.
1: Jelang pet je song lo te